Apollo. Ka. Ma Apollo. Hey, itan isusa. Kurihe isusa. Itan isusa. Isusa de. Hey, itan isusa. Kurihe isusa. Itan isusa.